0: 2 27 60 20 пурсон шавед. Албатта мо дар инҷо солда карда барои шумо кӯшиш карда истодаем, шар диҳем. ҳар суоле ки шояд дар мобайни омӯзиши ҳамин мавзӯи ҷамъбандии исмҳо дар сари шумо пайдо мешавад, мо кӯшиш карда истодаем байни якдигар суолро пурсон шавем ва то ин ки ба таври соддатару оддитар шумо ҳамин мавзӯро бифаҳмед.
1: بله عزیزان دل و یکی از اصول های خوبی از خود کردنی زبانی انگلیسی چون ما میدونیم این گوش کردنی سرود ها با زبانی خارجی و اینچنین تماشا کردنی فیلم ها با سوبتیتر می باشد. پس بیایید یک سرود می شنویم و پس آن ادامه می دهیم برنامه زبان دان را.

0: идомаи барномаи астабори хуршедро аз мавҷи радиои тоҷикистон бо суҳбати шоири дилогоҳ Нуриддин Амирӣ мешунавед.
1: шумое ки як ҷавонмард ба ашъори як бону қадар пажоҳишу бастагӣ доред, чӣ фикр мекунед? ҳамин гуфтани шеър бисёр вақт эҳсос мешавад мардона, занона. худи шумо ки як пажоҳиш мекунед ашъори як шоираро, ки бисёр маҳбубият доранд, барои шумои ҷавонмард ин чӣ гуна муносибат метавонад бошад?
2: дар ҳақиқат ин саволи шумо бисёр саволи пурмуҳтаво аст, чунки дар ин мавзӯъ баҳсу мунозираҳо хеле зиёданд. ҳатто тавре ки ман гуфтам, ҳамин Симини Беҳбаҳонӣ дар шеъри худаш махсус ҳамин чизро қайд кардагиаст, ки ҳамин ман зан ҳастам гуфта, ҳамин чизро вай махсус ишора мекунад. лекин агар гӯем ки шеъри занона ё шеъри мардона, ба андешаи ман шеър аст. аслан дар адабиёти пурғановати форсу тоҷик ғазал як мавқеи марказиро сазовор шудагӣ аст, ғазал. ва ман фикр мекунам, ки ҳамин мавзӯи асосии ғазал, ин ишқ аст. бале, ҳамин агар ки гӯем як хати сурх мавзӯъ, ишқу муҳаббат ки поки беолоиши инсонӣ аст. ҳамин мавзӯъҳо гуногунанд, лекин асосан дар ҳамин адабиёти зиёда аз ҳазорсолаи мо ҳамин мавзӯи ишқ, тарануми ишқ, машуқа, маҳбуба.
1: аввал ман мехоҳам, ки посухи шумо мукаммал бошад, ки чаро шумо ки ҷавонмард ҳастед беҳбаҳонӣ, ки бисёр аз зан мегӯяд, аз дарди зан мегӯяд, аз рӯзгори зан қисса мекунад, шумо ки пажоҳиш мекунед, ин ба чӣ мехӯрад?
2: акнун яке аз сабабҳои он ки ба мавзӯи зан рӯ оварданд бисёр шоирон, ҳамин шуд ки нобаробарии ҷинсӣ дар ҷомеа бошад. ва худи ҳамин Симини Беҳбаҳонӣ ам роҳбари ҳаракатӣ дар ҳамин ҷомеаи кишвари дӯсту баробари мо Эрон барои барқарор кардани ҳуқуқҳои занҳо вай бисёр кӯшиш кардагӣ аст. ва як шоири гӯем бисёр миллатпарвар, ватандӯст, ки ҳатто дар шароитҳои мушкил ам вай аз ватани худ фирор накард ва дар паҳлӯи ҳаммеҳнони худ буданро вай авлодтар донист. ҳамин чизро дар шеърҳои худаш дубора месозамад ватан. дар чандин шеърҳои худаш ҳамин чизро таранум кардагӣ аст.
1: барои шоир таҷрибаатон чӣ нишон дод? аввал чӣ муҳим будааст?
2: акнун росига ман аз гуфтани он ки ман шоир ҳастам, ман бисёр эҳтиёт мекунам, чунки дар адабиёти форсу тоҷик шоир будан кори осон нест. росига ман худам ҳоли шоири муваффақам ҳисоб намекунам.
1: дар маҷмӯъ барои шоир чӣ муҳим аст?
2: барои шоир бояд ки вай пеш аз ҳама адабиёти пурғановати моро бисёр ҳаматарафа мавриди омӯзиш қарор дода бошад, чунки шоир будан як масъулияти бисёр баланд аст, чунки байни даҳ шоири эътирофшудаи ҷаҳон панҷ нафари он шоирони адабиёти классики форсу тоҷиканд. шумо тасаввур кунед, ки тамоми ҷаҳон агар даҳ шоирро эътироф кунад, аз байни ҳамин даҳ шоир нимаш, нисфи ҳамин 50%-аш, панҷ нафар шоир шоири форсу тоҷик ҳастанд. яъне ки бозам ман таъкид мекунам, ки дар адабиёти форсу тоҷик шоир будан, номи шоир, мартабаи шоирро касб кардан кори саҳлу осон нест.
1: озодӣ барои шоир чӣ гуна масъулият аст? он тафовут дорад аз озодиҳое ки дигар касбу кору ё дигар истеъдодҳо ва ҳунарҳо ҳастанд? барои шоир озодӣ чӣ гуна масъулият аст? ягон гунаи хоса дорад?
2: бале, ман гумон мекунам, ки шоир нисбат ба дигар намояндагони дигар риштаҳои касбу кор вай озодипарасттар мебошад. озодӣ барои шоир ин манбаи эҷод аст, як сарчашмаи илҳом аст. тавре ки ҳоҷи Ҳофиз Ширин мегӯяд, пои озодон чӣ банди гал ба ҷое рафта. яъне ки шоир ҳамин хел аст, ки вай ҳеҷ вақт барои шоир маҳдудият бояд вуҷуд надошта бошад.
1: то куҷо барои як шоир муҳим аст ё даркор аст, ки бидонад ки мухотаби ё хонандаи ӯ با آن مقصدی که گفته است شعر رو همون گونه در همون سطح درک کند. این برای شاعر در کار است یا برای شاعر اهمیت نداره که خواننده او تا چه حد و تا کدام سطح درک و فهم میکردم این شعر رو. برخی میگن که مخرسن میشیم که خواننده ما بیشتر از ما درک کند شعرهای گفتهش رو. برخی میگن من به خواننده کاری ندارم. شما جانبداری کدام اندیشه هستید؟
2: من جانبداری اون اندیشه هستم که وقتی که شاعر خواننده نداشته پس شعر وی به کی در کار است؟ وی برای خودش می نویسد؟ نه. من گمان می کنم عقیده من همین است که شاعر با مخاطب با شنونده با خواننده باید که وی گفته وی نوشته وی ایجاد وی سازگار باشد پسند باشد.
1: بله. مهم میدونید مخاطب شما تا کجا درک کرد همون گفته شما؟
2: من چنین عقیده دارم که همین شعر باید که خواننده باید داشته باشد. اگر خواننده نداشته باشد پس کی قضاوت میکند در باره وی؟ لیکن عقیده ها در این موضوع هم خیلی زیادن. مثلا خواجه حافظ شیرازی گفته است که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در فکر آن نباش که نشنید یا شنید. اکنون گپسری است که ما سخن میگوییم لیکن ما یک کس مجبور کردن نمیتونیم که تو همینه بخوان. یعنی که خواندن و انتخاب کردن و یا از خود کردن این اختیاری است. ما زیبایی رو باید که ترنم کنیم، زیبایی رو به خواننده رسانیم، ذوق بدیعی وی رو بیدار کنیم. نه اینکه ما سطح شعر و سطح نظم به درجه پایانی فرود بیاریم، باید که ذوق خواننده رو به درجه بالا برداریم.
1: جناب امیری، بجز از شعر و پژوهش ادبیات آگاه نیستیم چی هنر چی استعداد دیگه مونده است ناگفته که ما واقف نباشیم؟ چی هنر و چی استعداد دیگر رو باز بعد این شاعری هست در صفحه همین شاعریتون نیسته شد پهلوی همین شاعری؟
2: اگر راستی گفت خودی من اگر شاعری کسب نیست.
1: بله بله.
2: من آموزگار دانشگاه هستم.
1: بله.
2: و راستی گفت وقتی که چند مدت است که در همین مسئله تحقیق و پژوهش مشغول هستم چند مدت خیلی عددی همین شعر نویسی هم خیلی کم شدگی است. این شاید یک از جهتی مصروف بودن باشد. بسیار بند هستم. دیگر بغیر شعر گفتن من به موسیقی ذوق دارم. خودم اسباب موسیقی می نوازم. خیروسی گپ برای خودم فروب می خوانم به موسیقی من و بغیر از این من خیلی با کارهای آموزگاری مشغول هستم. در دانشگاه درس بگویم.
1: برای تان شکل فضا چخیل محیط پسند است؟
2: برای من روسیگه پیش از همه آرامی، آسایشتگی، آسودگی پسند است.
1: یکان با فکر کردید که در یکان چیز صبر و تحمل ندارید؟ یعنی به صبری شما در چی باشد؟
2: اکنون در این موضوع عقیده من این است که صبر، صبر کرده توانستن اینم یک هنر است. یک این بزرگی هر یک انسان است. هر
1: که
2: صبر نیست حکمت نیست. بگن صبر و حکمت قرینی یک دیگر هم. هر که را صبر نیست حکمت نیست. من حاضر شاهنامه خونده استودم. شاهنامه خیلی چند مقاله نوشتم در برای شاهنامه. حتی یک مقاله من معجزه هشتمی عالم عنوان من به چاپ دادم. معجزه هشتمی آنم و هفت معجزه ای که در دنیا هست و هشتمی آن همه شاهنامه را که همین خیل اثر همین گونه اثر ایجاد کردن دیگر در دنیا وجود ندارد.
1: اون چیزی است که کس دیگر را کرده
2: نتوانست.
1: اون پا برجا باشد.
2: بله پا برجا باشد. انا همین شاهنامه ای ما انا همین طلبات ها را در خودش دارد.
1: ما اولین بار که شاهنامه خونده بوده؟
2: آخری سالهای پنجاهم اولی سالهای شستم من شاهنامه را به دست گرفتم.
1: انا کنون تفاوت چگونه است؟ حالا که میخوانه چی تاثیر دارد یا چی خیلی درک میکنید؟ از درکی که در جوانیتون میکردین یعنی برداشت ها فرق میکنه؟
2: من فکر میکنم که شاهنامه ای که در دوره جوانی خونده بودم شاید که همین رویکی شاید بود اون وقت این جنگ رستم و سهراب. اکنون به همین مثلا به چشم دیگر نگاه میکنم چونکه برای چی به خودم سوال میدیم که رستم که همیکار یک شخصی برومند یک شخصی طوری که فردوسی میگه جهان پهلوان اون یعنی ارجمند به تیغ و به خنجر به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. نگو کنید که همین رستم قهرمان مرکزی شاهنامه است. وقتی که من او وقت فکر میکردم برای چی پسر خودش вай кушт. Нигоҳ кунед, нахуд ки вай ин қадар одами донишманд, ин қадар паҳлавони бузург, нахуд писари худашро нафаҳмед. Не, вай шояд фаҳмед, лекин барои вай азбаски Суғроб аз тарафи Афросиёб ба зидди Эрон омадагӣ буд, ҳуҷум, яъне ки ба муқобили Эрон, вай барои Рустам озодии Эрон, оромии осоиштагии Эрон аз ҳама боло меистод. Шояд ки حضرت نظری من به همین حدیثه هم تماما دیگر شدگی است.
1: سلامت باشید. باشد شدیم از صحبت شما. بسیار صحبت آزاد و صحبت آموزنده داشتید. سپاس برای همکاری موفق و پاینده باشید. در همه نیت های شما مکشایش و برار تمنا میکنیم.
2: سلامت باشید.
0: шунавандагони азиз, шумо суҳбати ҳамкорамон Муҳаммад Ёри Зайнулловро бо шоири дилогоҳ Нуриддин Амирӣ доир ба рӯзу рӯзгор, фаъолияти эҷодӣ, шеъру шоирӣ, умуман аз ҳар хусус шунидед. Нуриддин Амирӣ бо шеърҳояш аз ишқ мегӯяд, аз дард мегӯяд, аз ватану ватандорӣ мегӯяд. қаламаш сабзу гӯёст. чӣ хеле ки аз суҳбат шунидед, шеър ӯро таскину тасалло мебахшад. шеър марҳами ҷонаш мешавад. шеър ба умраш нишоту шодӣ мебахшад. мо барояш рӯзгори осудаву сиҳатмандӣ ва илҳоми саршори ишқ таманно мекунем. аминем ки суҳбат хушатон омад ва шумо низ аз он чизе барои худ бардошт намудед. агар чунин аст, мо худро ба ҳадаф расида меҳисобем. зеро рисолати мо ҳам ҳамин аст. бо ҳамин ниятҳои нек барномаи навбатӣ аз табори хуршедро анҷом мебахшем. бо шумо будем масъули барнома Умидаи Абдукабир, коргардон Абдуманони Раҳмон, суҳбатворо Муҳаммадёри Зайнулло. хуш бошед.